0: cambiar, tú no vas a parar.
1: Eno mambia mani polo qui. Eno mambia mani polo qui. Gudumara, kingatiki, kujabini ka kusigiri.
2: Ok, zilibiria zaka na kusaya kumine mwezi ya machago na kuruwalero. Mwaze mtieno mambia esaze kujabini ka kusigiri gwe.

Mwa ye ya pie ku pampa ya mpunia shiva ku piu pianta lanka shiva tu lanta lanta pa sempere pe

boda ni gastemo mukaga tano stemo musambu hashi uwechali ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edunga mizwa banki nkure ya Uganda.